Satu tongong bun, tapi hese ngagarona gas roken karena panto. Panto warna koneng jadi warna hideung. Geuleun. Maksudna kumaha pelani ngagaro eta, ngagaro tongongna panto tadina warna koneng hideung. Berarti dakina kanal eta teh.